Hotel 八島アルファ包丁さん、調整中。Alara 520.1, 八島 Charlie Delta 2.1, Suspend 27.Lima Hotel, contact over 118, 7.